0: آپ سن رہے تھے لگان فلم سے یہ گانا. ویسے لگان فلم بالی ووڈ کی ایتہاسک فلموں میں سے ایک ہے. اس فلم کا ہر ایک کیریکٹر بہت ہی اسٹرانگ رہا ہے, خاص طور سے لاکھا کا کیریکٹر جو بہت ہی چرچت رہا. اس رول کو نبھایا یش پال شرما نے, جن کی اسکرین پریزنس اتنی اسٹرانگ رہی ہے کہ جب بھی وہ اسکرین پر آتے ہیں تو درشکوں میں ایک اتساہ سا آ جاتا ہے کہ اب کچھ دمدار ہونے والا ہے. خیر, ایک بہت ہی خاص بات چیت, ایک خاص ملاقات اس شخصیت کے ساتھ آج شام 4 بجے پٹارا میں سنیے سیلولائڈ کے ستارے میں ابھینیتا یش پال شرما اور ابھینیتری پرتیبھا شرما سے ممتا سنگھ کی بات چیت.
1: رنگ منچ سے روپہلے پردے تک کچھ انکہے قصے, کچھ یادگار کردار.
2: راوڑی راٹھوڑ میں میرا کریکٹر انسپیکٹر کا تھا جو کہ پوزیٹیو تھا, اور کرناٹکا میں ایک جگہ ہے جو بہت مندر ہیں جہاں, اس کی جگہ پہ شوٹنگ ہوئی تھی اس کی.
1: ابھینے کے دنیا کی بے مثال جوڑی یش پال شرما اور پرتیبھا شرما, سنیے ان کی زندگی, ان کے رشتوں اور سینیما کی باتیں.
3: پزا ایم ایم ایس کا میں خاص کر کے بتانا چاہوں گی کہ دو ہی ایکٹر تھے اس میں, اور دو ہی ایکٹر کی 16 منٹ کی نان کٹ مطلب فلم ہے وہ.
1: سیلولائٹ کے ستارے 25 اگست شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.

جانے تو یا جانے نہ اس فلم سے آپ سن رہے تھے یہ گانا بینی ڈیال اور ساتھیوں کی آوازوں میں, عباس ٹائر والا کے بول, اے آر رحمان کا سنگیت. چترلوک کاریکرم کے باقی گانے سنیے اس انترال کے بعد.

0: چھٹنی ضرور کرے.
1: بالکل. اور ہمارے جو شوتا ہیں وہ لکھتے ہیں کہ گھر یا پرانے سامان کا گودام یہ وشے ہمیں بہت کچھ دکھاتا ہے, اور ساتھ ہی ہمارا گھر دھیرے دھیرے کب سامان کے گودام میں بدل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. چھوٹی سی کوئی چیز ہاتھ لگتی ہے تو من کہتا ہے اسے پھینکنا نہیں, کبھی تو کام آئے گی. یعنی کتنی چیزیں اسی امید میں سنبھال کر رکھ لی جاتی ہیں لیکن وہ کبھی آتا ہی نہیں. سامان بڑھتا جاتا ہے, الماریاں بھرتی جاتی ہیں اور گھر گودام بن جاتا ہے. سامان سنبھال کر رکھنا بری بات نہیں ہے لیکن ہر چیز کو بچا کر رکھنا بھی سمجھداری نہیں ہے. جو چیز ورشوں سے کام میں نہیں آئی ہے اسے ودا کرنے میں سنکوچ نہ کریں, شاید وہ کسی اور کے لیے اپیوگی ہو جائے اور گھر گھر بن جائے.
0: ایک ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ گھر گھر ہوتا ہے گودام گودام ہوتا ہے, لیکن بہت سارا بیکار سامان گھر میں اکٹھا ہونے لگے تو گھر کو گودام بننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی. پہلے کے زمانے میں اپیوگ میں نہیں لے جانے والے کچھ وستوؤں کو سنبھال کر رکھا جاتا تھا, بھوشیہ میں ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکے, اور گھر بھی بڑا ہوا کرتا تھا, اس میں اسٹوریج کرنے کی پریاپت جگہ مل جاتی تھی. آج اس سے سب کچھ الٹا ہے, نہ گھر میں اتنی بڑی جگہ ہے نہ پرانے سامان کا اپیوگ ہے. آج یوز اینڈ تھرو کا زمانہ ہے, زمانے کے ساتھ چلنے میں ہی سمجھداری ہے. ہم نے دیکھی ان گھروں کی مہکتی خوشبو, بیکار کی چیزیں اکٹھا کر اسے گودام کا نام نہ دو.
1: واہ, انہوں نے تو گانا ہی بنا دیا. اور ساتھ ہی ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ برسات کے دنوں میں گھر کی دیواروں چھتوں کے کناروں پر ڈھیر سارے جنگلی پودے بھی اگاتے ہیں, ان میں بھی زہریلے جو جیو جنتو رہتے ہیں وہ رہتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ پودے فالتو ہیں تو انہیں وہاں سے ہٹا دیں, اکھاڑ کر پھینک دیں. خاص کر پیپل برگد کے پیڑ یہ بڑے ہو کر دیواروں کو بھی کمزور کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو اسے اکھاڑ کر کسی دوسری جگہ پر لگا سکتے ہیں. پھینکنے کی بجائے آپ کسی دوسری جگہ پہ لگا دیجیے جہاں پہ اس کو زیادہ جگہ مل سکے اگنے کے لیے.
0: ایک ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے گھر میں یہی چل رہا ہے, سب ہٹاؤ, اور ہم نے بہت ہٹایا ہے. ہم ہر سال ہٹاتے ہیں پھر کچھ جمع ہو جاتا ہے, پر ایک بات ہماری اچھی ہے, جب کچھ نیا لیتے ہیں تو پرانا کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں تاکہ اس کا بھی کام چل سکے. جیسے ہم نے نئی بیڈ شیٹ لی تو اب نہیں بچھا رہے, وہ ہم نے اپنی میٹ کو دے دی. یہ تو بہت اچھی بات ہے, ایسے ہی کرتے رہنا چاہیے کہ گھر کو اپنے گودام بننے سے ہمیں خود ہی بچانا ہے. اور اب کیا کرنا ہے,
1: گیت سننا ہے,
0: سنتے ہیں گیت.

تمام سننے والوں کو نمسکار، میں ہوں آپ کے ساتھ، میرا نام ہے سلمہ۔ چھایا گیت کارکرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دل کے لٹ جانے کا اظہار ہو یہ ضروری تو نہیں، یہ تماشا سرے بازار ہو یہ ضروری تو نہیں۔ میں تجھے ٹوٹ کر چاہوں تو میری طرف سے، تو بھی ہو میرا طلبگار یہ ضروری تو نہیں۔ اے ستمگر ذرا جھانک کر میری آنکھوں میں دیکھ، زباں سے ہو پیار کا اظہار یہ ضروری تو نہیں۔ مجھے تھا عشق

بارش کی برستی بوندوں نے جب دستک دی دروازے پر، محسوس ہوا تم آئے ہو، انداز تمہارے جیسا تھا۔ ہوا کے ہلکے جھونکے کی جب آہٹ پائی کھڑکی پر، محسوس ہوا تم گزرے ہو، احساس تمہارے جیسا تھا۔ میں نے گرتی بوندوں کو روکنا چاہا ہاتھوں پر، ایک سرد سا احساس ہوا، وہ احساس تمہارے جیسا تھا۔ تنہا میں چلی پھر بارش میں، تب ایک جھونکے نے ساتھ دیا، میں سمجھی تم ہو ساتھ میرے، وہ ساتھ تمہارے جیسا تھا۔ پھر رک گئی وہ بارش بھی، رہی نہ باقی آہٹ بھی، میں سمجھی تم مجھے چھوڑ گئے، انداز تمہارے جیسا تھا۔

ملا جو اس کا ساتھ تو زمین چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی. پھولوں میں عطر کی سی تیز خوشبو گھل مل گئی. دل کی راہیں اس اور مڑ گئیں جہاں

بگڑی بنی ہے اس کی گزرا ہے جو ادھر سے، تم دیکھتے ہو سب کو سرکار ایک نظر سے، جاتا نہیں ہے خالی کوئی سخی کے گھر سے، ملتی ہے بھیگ سب کو دادا۔

خواب سے یوں جاری ہوا ہے چشمہ، چشمہ ہے فیض کا یا رحمت کا ایک دریا، بیمار پی لے پانی ہو جائے دم میں اچھا،

خدا کا صدقہ مولا علی کا صدقہ صدیق کا عمر کا عثمان غنی کا صدقہ مل جائے بے قصوں کو عالی نبی کا صدقہ۔

سمت عاشقوں کا میلا لگا ہوا ہے، دردی سوالیوں کا مجمع جمع ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے کوئی کوئی کھڑا ہوا ہے، پورا سوال ہر ایک مجبور کا ہوا ہے، لطف

0: کونے کونے کے نیم میں صفائی نہیں ہو پاتی, جس سے دھول گندگی اور کیڑے مکوڑے پنپنے لگتے ہیں. یہ تو بات بہت صحیح لکھی انہوں نے.
1: اور ایک اور شیتن جی لکھتے ہیں کہ گھر میں اناوشیک اور ٹوٹا پوٹا پرانا سامان جمع کرنے سے ہوا اور روشنی کا آواگمن رکتا ہے, جس سے گھر کا ماحول بھاری اور تناؤ پورن ہو جاتا ہے. واستو شاستر کے انوسار بھی انوپیوگی چیزوں کو گھر سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گھر میں نکاراتمک ارجا کو بڑھاتی ہیں, اس سے مانسک اشانتی اور سواستھ سمبندھی پریشانیاں اتپن ہو سکتی ہیں. یہ سائنٹیفک بات بھی ہے, کیونکہ جب آپ بہت سارا سامان رکھیں گے جمع کر کے تو دھول مٹی بھی جمع ہوگی, کونوں میں جالے بھی لگ سکتے ہیں, تو اس سے کیا ہوا پورا
0: کاکروچ ہو جائیں گے,
1: بالکل کیڑے مکوڑے ہو جاتے ہیں اور برا اثر پڑتا ہے.
0: جی ایک ساتھ ہی لکھتے ہیں, گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے بجائے اسے پرانے سامان کا گودام بنا لینا مانسک اور واتاورنیہ دونوں درشٹیوں سے نکاراتمک پربھاؤ ڈالتا ہے. جو وستویں پچھلے ایک سال سے استعمال میں نہیں آئی ہے انہیں یا تو بیچ دے یا کسی ضرورت مند کو دان کر دے. نیمت ڈی کلوٹر گھر کو ویوستھت رکھنے کے لیے مہینے میں ایک بار بیکار پڑے سامان کی چھٹنی ضرور کریں.
1: بالکل. اور ہماری شوتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ گھر یا پرانے سامان کا گودام یہ وشے میں بہت کچھ سکھاتا ہے, اور ساتھ ہی ہمارا گھر دھیرے دھیرے کب سامان کے گودام میں بدل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. چھوٹی سی کوئی چیز ہاتھ لگتی ہے تو من کہتا ہے اسے پھینکنا نہیں, کبھی تو کام آئے گی. یعنی کتنی چیزیں اسی امید میں سنبھال کر رکھ لی جاتی ہیں لیکن وہ کبھی آتا ہی نہیں. سامان بڑھتا جاتا ہے, الماریاں بھرتی جاتی ہیں اور گھر گودام بن جاتا ہے. سامان سنبھال کر رکھنا بری بات نہیں ہے لیکن ہر چیز کو بچا کر رکھنا بھی سمجھداری نہیں ہے. جو چیز ورشوں سے کام میں نہیں آئی ہے اسے ودا کرنے میں سنکوچ نہ کریں, شاید وہ کسی اور کے لیے اپیوگی ہو جائے اور گھر گھر بن جائے.
0: ایک ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ گھر گھر ہوتا ہے گودام گودام ہوتا ہے, لیکن بہت سارا بیکار سامان گھر میں اکٹھا ہونے لگے تو گھر کو گودام بننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی. پہلے کے زمانے میں اپیوگ میں نہیں لے جانے والی کچھ وستوں کو سنبھال کر رکھا جاتا تھا, بھوشیہ میں ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکے, اور گھر بھی بڑا ہوا کرتا تھا, اس میں اسٹوریج کرنے کی پریاپت جگہ مل جاتی تھی. آج اس سے سب کچھ الٹا ہے, نہ گھر میں اتنی بڑی جگہ ہے نہ پرانے سامان کا اپیوگ ہے. آج یوز اینڈ تھرو کا زمانہ ہے, زمانے کے ساتھ چلنے میں ہی سمجھداری ہے. ہم نے دیکھی ان گھروں کی مہکتی خوشبو, بیکار کی چیزیں اکٹھا کر اسے گودام کا نام نہ دو.
1: واہ انہوں نے گانا ہی بنا دیا. اور ساتھ ہی ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ برسات کے دنوں میں گھر کی دیواروں چھتوں کے کناروں پر ڈھیر سارے جنگلی پودے بھی اگاتے ہیں, ان میں بھی زہریلے جو جیو جنتو رہتے ہیں وہ رہتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ پودے فالتو ہیں تو انہیں وہاں سے ہٹا دیں, اکھاڑ کر پھینک دیں. خاص کر پیپل برگد کے پیڑ یہ بڑے ہو کر دیواروں کو بھی کمزور کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو اسے اکھاڑ کر کسی دوسری جگہ پر لگا سکتے ہیں. پھینکنے کی بجائے آپ کسی دوسری جگہ پہ لگا دیجیے جہاں پہ اس کو زیادہ جگہ مل سکے اگنے کے لیے.
0: ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے گھر میں یہی چل رہا ہے, سب ہٹا اور ہم نے بہت ہٹایا ہے. ہم ہر سال ہٹاتے ہیں پھر کچھ جمع ہو جاتا ہے, پر ایک بات ہماری اچھی ہے, جب کچھ نیا لیتے ہیں تو پرانا کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں تاکہ اس کا بھی کام چل سکے. جیسے ہم نے نئی بیڈ شیٹ لی تو اب نئی بچھا رہے, وہ ہم نے اپنی میٹ کو دے دی. یہ تو بہت اچھی بات ہے, ایسے ہی کرتے رہنا چاہیے. یہ گھر کو اپنے گودام بننے سے ہمیں خود ہی بچانا ہے. اور اب کیا کرنا ہے,
1: گیت سننا ہے,
0: سنتے ہیں گیت.

اور فرحہ، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار. یاد یاد مجھے آیا ہے ایک ایسے دل بھر کا نام، جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا بدنام. یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی، کسی نے جان لی